0: manipulează, să mă pizza.
1: Așa, o domnul este trebuie.
2: Nu e două manipulare.
3: Bă, glasă, să vă fără pe coșmă.
0: Să o mint pe asta.
3: Pe coșmă, chile, e glasă.
0: O mint, la ne munchini, oș, ala o viață.
3: Glasă, nu pizza pe coșmă.
0: Mă mai du, eu bărăi bău tine. Ne pot munchini vei si a premier, să eu ca servi oș.
3: E bă, pui, pui, fă oș la.
1: Pa, oș la, se oș, bă, la o viață, poate să vă vină pulei.
3: E glasă, nu mă ne compau e zon.
0: Mamai, o patan sa ki ve Miss Marie apre mi de?
3: Sa ki ve Miss Marie?
0: Miss Marie de ka ve sopsi apre mi de. Pandi tse yi la, yi sam te vlon bay pou bwe. So ya lan twizin la yi pon bay pou bwe. Pante yon twizin la, yi patan ti vi anko. Kwa yi kababye, yi ka di kon sa, lou selek nyon manye ka pouan kouan. Ek yo pa kabay piyes kalte avetisman. Et puis, Bill l'a qu'a toujours haut. Lazy way, il parle de TV. Il m'a demandé quoi, qui côté moi de regarder la TV? Oui. Est-ce en la salle là, est-ce en chambre là?
3: Mais oui.
0: Où ça vient à voler la TV?
3: Merci.
1: Bonne glace. Je vole tout chaud, je vole tout chaud.
3: Mais glace, pourquoi nous t'en voyons la tête, Maroni?
0: Oui, moi n'y peux aller, mais moi n'y ai pas de blanc.
3: Eh bien, bon, moi t'en ai.
0: 6 mois, maïe. 9 mois, gros boudin.
3: Ça, ça veut dire ça. Hein?
0: Nom là. Te ka travay a bon bot. Yannick vini ici 6 mois avant nous. E kou sa vanti ma yate?
3: Mama, sa ki moun sa?
0: Koni ak madame. Bon la mou mou Paske ti mama y pa ka fè dek de papa. Se ek bon papa.
3: Mwen glasya, ou pa ti ese fò ma kou sa la? Ou la kayou tou le jou, tou lò swè.
0: Mwen ni pou ali. Men mwen ni yon denye, denye.
3: Ebe glas ban nou denye. Denye, ha? E glas ban nou denye pou ane.
0: Beoutin, kon ka vin la? Ou pa an motoka ouz bo ba shelter?
3: Oui, mwen motoka ouz la pak la.
0: Motoka sa la epi kay sa la. Ni pou ni o koneksyon.
3: Oblije.
0: Ma hav ki moun ka drive motoka, eh? Ale
1: telman mi hadou ka jespe nan la vye.
0: Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ma hav ki moun ki ka drive motoka. Mais moi, où est-ce que ça me fait?